Je nach so eine Syretariate Urban FM këtu pe dritarës ton je nach mit ne pop kjart çfarë jetë lidh gazet